għamel sbs.com.au/ Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook. Qabel nagħdu għat-taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-994-2244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fi żmien dawk li għandhom xi siġra

0: taż-żebbuġ jippreservaw iż-żebbuġ li jaqtgħu minnha. Kellna aktar minn mistoqsija waħda dwar kif nippreservaw iż-żebbuġ u llum se tgħidilna kif naqtgħu u nippreservaw dan iż-żebbuġ.
1: Li titkellem dwar ċertu prodotti ngħidilhom jien tal-ġinien irrid wieħed jieħu naqra ta' żmien. Allura illum sejra ngħidilkom xi ħaġa dwar iż-żebbuġ kif tippreservaw dejjem kif naf jien personali. Illum issibu ħafna metodi tinsewx illi tistgħu taqraw, tistgħu tfittxu, tistgħu issaqsu, imma dejjem hemm il-wej ta' kif wieħed jippreserva kif wieħed ikun jaf. Mela, is-siġra taż-żebbuġ tgħix mijiet ta' snin. Infatti jgħidu anka ta' 1000 snin u wkoll sabu waħda fl-Ewropa li kellha iktar minn 2000 sena. Dawn id-dokumentaries tant inħobb nisma dwarhom u naħseb li ħafna minnkom tisimgħu wkoll. Siġra li jien personali tant inħobb minn xkuniti biex ngħidlek tant x'talfuhom nitrogenu, nitrogen dan ikel, illa għaliex iktar tagħtik weraq milli frott li huwa ż-żebbuġ. U għal bżonn iftaħ ftit mill-itzkuk li taħt tant jiffullaw fuq in-naħa tal-qalba tagħha stess u tħallux ukoll li jmissu mal-art jekk ikollha xi frijej sejrin iktar l-isfer lejn l-art. U dan kollu ħalli tgħaddi l-arja. U ż-żebbuġ dak li jkun fih iktar jikber u iktar ikun b'saħħtu. Iż-żebbuġa s-siġra tagħtina l-fjuri tant irqiq fiż-żmien tar-rebbija. Kollha qishom kafillette fl-abjad jekk għandkom iċ-ċans tarawhom. Is-sarqa irqaq ħafna kollha fjuri. U nisperaw li ma jagħmilx il-ħafna rriħ fiż-żmien tar-rebbija għaliex twaqqa' il-ħafna imbasta tħallil xi ftit. Għax ħafna jaqa'. Issa jgħaddi s-sajf. Iż-żebbuġ qiegħed jikber u minn aħdar jibda jinbidel fil-kulur jiġi qisu r-roża fl-aħmar, viola, almenu hekk narah jien sakemm kważi jsir iswed. Dan isir iktar ta' malajr meta tippreservah l-iswed, però mhux faċli li int jew jien sejrin naqtawh iswed għaliex la safar qegħdin josservaw bħalek minn hemm fuq, qegħdin jgħidu li l-kol għasfur li jgħaddi dak kollu għalina. L-iktar jekk l-għasfur huwa il-yellow crested cockatoo ħbieb ċerta li ma jħallilekx laqqas waħda. Hekk tista' trid li tagħti binnettin kux vera x-xibka fuq il-kenopi ta' din is-siġra kollha kemm hi, dan inħalli f'idejk. Imbagħad problema oħra jekk int u jien inħalluh li jiswied. Illa għaliex iż-żebbuġ tant ikun artab meta jiswied li issa sejra tiġi dik li ngħidula u forsi ħafna minnkom ma tantx smajtu bija. Olive fruit fly, id-dubbina taż-żebbuġ, tniggess dbit il-bajt u dawn ifaqsu, u mhux li jsiru worms biss, imma tiekol kollox minn ġewwa dik iż-żebbuġa s-sewda u ma jħallilek xejn biex inti taqtaw tiekol. Fil-fatt jaqa' mal-art u dik l-olive fruit fly tarġa' tkompli u titkattar għal żminijiet oħra li rridu jiġu il-qoddim. Allura sew li naqtawh meta naħsbu li hu il-waqt fl-opinjoni tiegħi issa April u Mejju. Araw intom fejn toqogħdu dik ħaġa oħra importanti.
0: Allura imbagħad kif naqtgħu iż-żebbuġ minn massiġra?
1: Kif tgħidha ma nneħħiex iż-żebbuġa waħda waħda, imma bis-seku terz bl-imqas naqta biċċa fera mis-siġra daqs bit jew tnejn skont il-kobor li għandek. U ma dawn il-frijej qed taqta' iż-żebbuġ. X'ħin nara li niżilt kollox inġib dak ngħidlu jiena naqra ta' banketta u x'vera, tpoġġi bil-qiegħda għaliex ħbieb trid il-paċenzja biex imbagħad tneħħi iż-żebbuġa minn mal

0: Ġara li inti għandek hemm waħda waħda waqt li qed kollox fl-art u niġbru kollox ġewwa f'xi barmilu ġvera u fl-istess ħin tnaddaf sew lil din is-siġra li inti hemm għandek. Infatti ngħidlek tajjeb ukoll tagħmel the watering can jew barmil ieħor mimli bl-ilma, twaddablu daqs marfa sisol dan tajjeb ħafna tħawdu ħalli s-serraħ lil dik is-siġra li miskina tant tagħtek żebbuġ biex nitkellemek u tħares lejja ngħidlek jiena tinduna li qiegħda titbissem il-għaliex issa sejra hi wkoll tistrih minn dak it-toqol li kellha hemm imdendel ma dik is-siġra.
1: Kif imbagħad tibda tħejji ż-żebbuġ biex tippreservah?
0: L-ewwel li trid tagħmel ittaqqab żebbuġa waħda waħda tilkom tridu l-paċenzja ħbieb, ma nixxi ngħidu min jagħmilhom dal-affarijiet ċerta li jafx qiegħda ngħid. Mela, bil-galbu tagħkom araw intom sa tużaw, jien personali nuża furketta verament tkun nadifa u ġvera. U bil-waħda l-waħda inti jittaqqab iż-żebbuġa kollha bil-furketta. U tgħidu li x'inhi r-raġuni li jittaqqab iż-żebbuġa. Aw min itaqqaba baffarijiet u aw min ikissira iż-żebbuġa. Imma ma trix li taffiġa jien personali kemm intaqqab ftit toqob fuq żebbuġa żebbuġa. Ir-raġuni li tagħmel hekk il għaliex iż-żebbuġa tant hija morra. Naħseb tafu bija din l-istorja l għaliex jekk tagħmel xi waħda bħal hekk verament ma tieħux pjaċir. Allura issa li tagħmel dan iż-żebbuġ imtaqqab waħda waħda hemm f'xi borman jew fil-barmil skont kemm għandek, ir-raġuni hi u tbiddel l-ilma ta' kuljum biex ma ngħidx dartejn kuljum dan jiena nagħmel, ir-raġuni hi biex tneħħi dik il-morra minn ġewwa dik iż-żebbuġa. Il-għaliex inkella jekk tibqala dik il-morra ħadd mhu sejjer jikola, ċerta dan. Issa bil-mod il-mod biex ngħid hekk, wara li jibdew jgħaddu l-ġranet, trid tipprova naqra waħda ta' kultant biex tara inti l-morra kemm qiegħda tonqos. Tinduna tafux illi iktar int ma tneħħi l-ilma u tagħmilha l-frisk, dan iktar tindunaw li l-morra verament qiegħda bil-mod il-mod titlaq minn ġewwa ż-żebbuġa. Ibqa' għamel hekk mill-inqas, mill-inqas sa ngħidlek ġimagħtejn, għal bżonn jekk tidħol fit-tlieta inħalli f'idejk skont iż-żebbuġ li inti għandek. Ġu biex tagħmlu ngħidlu jiena għal ġimagħtejn oħra, pereżempju jew anka tlieta, tagħmlu fil-melħ u ilma dak li bl-Ingliż ngħidulu brine, trid parti melħ u 10 parti ilma biex forsi tifmuni aħjar litru ilma ma 100 grams melħ mill-loħxon. Dan issa nħalli f'idejk skont int kemm għandek biex tagħmel żebbuġ u ġvera hawnhekk kollox f'idejk. Trid ukoll vażetti tal-ħġieġ u li jkunu ukoll ngħidilhom jien sterilizzati, dan ukoll inħalli f'idejk kif tagħmel inti bil-latu li jaqlaq tajjeb. Issa dak l-ilma u l-melħ għamlu naqra tal-liħ flimkien għar-raġuni biex dak il-melħ kollu ngħidlu jien jinħall. Ħallih jiksaħ sew. Għamel iż-żebbuġ fil-vażetti u imlih b'dan l-ilma ngħidlu jiena li ngħidu l-brine ilma u melħ. Issa fil-wiċċ qabel tagħlqu bil-latu tajjeb ħafna ngħidha l-kelma illi tagħmel daqs marfa żejt u r-raġuni li tagħmel hekk biex iż-żejt bħalma tafu jibqa' fil-wiċċ allura ma jħallix iż-żebbuġa titla' l fuq u tmislek malatu. Ħaġa naturali din, ħaġa verament li kif dejjem ngħid in-natura turina x'għandna nagħmlu. Issa ħaġa wkoll nfakkarkom dejjem użaw marfa jew furketta dejjem li jkunu verament notfa. U meta mbagħad jgħaddu daqs tliet ġimgħat oħra f'dan l-ilma bil-brine ilma.

0: أمال تista انتي تبدأ فازيت فازيت ويهد ويهد مش كلوش دقة تنظف ترجع داك للماء تنحي داك للماء و إسا تملا الفازيت بالزيت بس وبالحواور أرى انتم شاندكم مش فيرا حواور ام يكبر في الجنين تخلوه يقعد في تتيهور ومبتراو شتيو بيا وقت لي انتم قدن تيكلو داك الزبوج مستجرة تاكم تانت لي انتم تحبو تكبرين في الجنين يوال اللي انتم عندكم
1: وشي كواليتا تحواور نزاو مال preservazzjoni ta' الزبوج
0: ħwawar li tistgħu tużaw ma' dan iż-żebbuġ li intom għandkom issa fil-vażet mimli kollu biż-żejt taż-żebbuġa stess u ġvera u jekk tridu anke tagħmlu naqra balsamic vinegar ftit ukoll mat-taħlita skont kif tridu intom araw, ipprovaw, ħalli taraw li ma huwa l-iktar li tant intom tħobbu. Per eżempju, sejra nsemmi il-rosemary, il-klindi, araw tamlu x-xiftit minna, jew it-tajm, it-timu, tajjeb ħafna dan, x-xiftit xur tal-mandolina, u għajma kemmu tajjeb ukoll, mela, x-xiftit kappar dan jekk intom tridu, l-oregano, il-meqtux, jew xi werqa jew tnejn randa. Xifti t-tewm, chili flakes, jew ukoll aranar ġaneġ x'għandkom hemm intom fil-ġnien tagħkom qed jikber hawnhekk inħalli f'idejkom biex tkomplu żżidu f'dawk il-bażetti meta intom issa neħejtu dak l-ilma ilma u melħ u issa qegħdin bażetti biex intom tkomplu tippreservawhom, tkomplu iżommuhom, mhux se jdumhom ħafna tafu x'ngħidilkom għax it-tjubija verament tajba.
1: Meta niftħu il-vażett biex nibdew nużaw iż-żebbuġ, rridu inżommu imbagħad fil-friġġ?
0: Meta tiftħu issa iż-żebbuġ il-vażett biex tibdew tużaw dan kollu imbagħad għamluhom fil-friġġ wieħed wieħed ħalli iżommu iktar friski. Il-għaliex tant hija ħaġa ideali u toqgħodu attenti dejjem għalhekk ngħidilkom attenti li l-marfa jew il-furketta jkunu notfa. Il-għaliex jekk taraw xi moffa ġewwa l-vażetti li qegħdin tużaw tridu toqgħodu attenti u hawnhekk inħalli f'idejkom intom tafu x'jiena qiegħda ngħid. Tiklu għad zebbuċ minn ġewwa vażett li taraw xi moffa ġewwa fih inħalli f'idejkom. U allura la qegħdin nitkellmu dwar iż-żebbuġ qatt jiena ideali li tkomplu tisimgħuha. Ġieli sirt minn qalli nistax pereżempju nuża żebbuġ iswed biex minnu nafġu biex joħroġ iż-żejt. Min kollox nisimgħu ħbieb aħna bħala ġardinara, mela il-kelma minn għandi ille, iż-żebbuġ li inti forsi għandek jew xtrajt jew xi ħadd tak u trid tagħmlu bħala żejt, irrid ikun żebbuġ aħdar u mhux iswed. Il-għaliex li jiġri hu meta iż-żebbuġa ssir il-ħafna swiedet hawnhekk verament immaturat u tant ġiet misjura, ma baqax żejt ġo fija, il-laħam li baqa' fija xin inti tipprova tafe ċiprova minn li qiegħed ħalli tara b'dan li qed ngħidilkom. Il-għaliex x'ħin inti tafe x'min għalik sa joħroġ żejt, forsi tiktaq tira jew tnejn imma hemmx żejt li qiegħed tista' tagħtik u hawnhekk hija ħasra tkun tlift kollox fix-xejn. Iż-żebbuġ biex inti forsi trid tara kif inti tagħmel tasru biex ngħidha hekk biex jagħtik iż-żejt irrid ikun aħdar. Fil-fatt ngħidilkom rajt dokumentarju żmien ilu fuq it-television l-SBS ma nix ngħidu u qed juri kif verament meta jasru iż-żebbuġa kif verament joħroġ dak iż-żejt minn ġewwa fija. Tantu vera ngħidilkom li meta jiena kont qed intaqab żebbuġa b'żebbuġa kollha ħodor idejjan tlew b'donnhom ngħidlu jien ukoll b'dak iż-żejt waqt li inti minn żebbuġa għall-oħra tkun hija tiżżomm f'idejk. Mela ħbieb, dawn huma affarijiet li kultant aħna l-ġardinara nitkellmu dwarhom

0: Dikkienet Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien, infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9949244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Isma l-aqwa stejjer fuq kull tamir tal-mobile b'xejn. Zur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio app issa. Niżel l-SBS Audio app illum u ibda isma il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Nisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Il-koppji Maltin fid-djar tal-anzjani qed jifdlilhom fil-but 10% aktar mill-pensjoni wara li daħlet fis-seħħ il-miżura tal-budget biex dawn jibdew iħallsu anqas. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ħabbar ukoll li sa tmiem il-ġimgħa se jingħataw pagamenti lill-pensjonanti miż-żewġin ir-romol tas-servizz għal dawk imwielda qabel l-1962. Tgħidilna aktar dwar dan Ritjen Aġuż.
1: Koppji li tnejn jgħixu fid-djara l-anzjani qed jinqatalhom 10% anqas mill-pensjoni bidħul fis-seħħ tal-miżura fil-budget 2026. Permezz ta' din il-miżura dawk li kienu jinqatalhom 60% mill-pensjoni issa qed jinqatalhom 50%. Waqt li dawk li kien jinqatalhom 80% issa qed jinqatalhom 70%. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, spjega li x-xogħol biex jiġu implementati b'mod sħiħ ba' miżuri oħra l-pensjonanti jinsabu fl-aħħar stadju.
2: Il-miżuri kollha 53 miżura imħabbra fil-budget ġew imwettqa kważi kollha li fadal huma 4 miżuri li jikkonċernaw il-ħlasijiet ta' anomaliji tal-passat, però dawk isiru kull Novembru ta' kull sena u għal taqstant sa' Novembru li ġej għal darba oħra dan il-Ministeru jkun implementa l-miżuri kollha tiegħu tal-budget.
1: Dawn l-erba' miżuri jikkonċernaw il-pensjonanti miż-żewġin ir-romol tas-servizz u dawk imwielda qabel l-1962. Intqal li fil-każ tal-pensjonanti miż-żewġin li kienu jitħallsu bir-rata tas-singoli, dawn qed jitħallsu bir-rata ogħla ta' miż-żewġin. Din tolqot l-aktar il-pensjonanti nisa, dawk li jirċievu l-pensjoni minima nazzjonali, il-pensjoni għall-invalidità jew il-pensjoni minima taż-żewġ terzi. Permezz ta' miżura oħra l-pensjonanti romol kollha se jibdew jirċievu l-istess rata ta' pensjoni li kienu jirċievu l-konjugi tagħhom kieku għadhom ħajjin. Fil-każ tal-pensjoni tas-servizz se jżid 200 euro oħra l-ammont li ma jiġix ikkunsidrat għal fini tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali, waqt li dawk li laħqu 72 sena qed jiġinjurat l-ammont kollu kommutat bil-pensjoni tas-servizz. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal irisaq lejn tmiem ukoll il-proċess tal-aġġustament tal-pensjonanti mwilda qabel l-1962. Iddeskriva din il-miżura bħala l-iktar waħda li fija qed isir investiment. Għalli minn dawn l-erba' miżuri se jibbenefikaw aktar minn 41,000 pensjonant li bejnietom se jirċievu 26 miljon euro oħra.
0: Dikkienet Ritjen Aġuż dwar it-tnaqqis mill-pensjoni ta' l-anzjani. Riżorsa li għal snin twal kienet meqjusa bħala skart illum qed tinbidel f'materjal ta' valur kbir għal wirt kulturali ta' Malta. Il-ġilut ta' naċ, il-mos kif ukoll il-ħrif u tal-gidien li tradizzjonalment kienu jintremew issa

0: Qed jiġu it-trattati u użati fil-manifattura tal-parċimina permezz ta' proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Rapport ta' Francesca Tart.
1: Madwar tunnellata u nofs ġlut tan-naġġ tal-mos tal-ħrif u tal-gdin. Il-saftitilu kienu jintremew kull ġimgħa fil-biċċerija pubblika. Illum qed jiġu trasformati f'parċmina għall-konservazzjoni tal-manuskritti u d-dokumenti storiċi. Dil-inizjattiva tifforma parti mill-proġett Ġilduża, li qed jiffoka fuq l-użu mill-ġdid tal-ġilda tal-annimali permezz ta' tekniki tradizzjonali, bilan li din ir-riżorsa u anke s-sena tal-parċmina ma tibqax tintilef. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Stefan Kakija qal li għal dan il-proġett tinġib l-espert barrani jirrifnu ċek, li ta' taħriġ lir-raħala lill-impjegati tal-biċċerija dwar kif jistgħu jiġu trattati l-ġlud.
2: Dawn jintefgħu għal numru ta' ġranet ġewwa taħlita bil-ġir kif kienet isir tradizzjonalment u l-ġir jibqa' jiġi mħallat b'mod illi s-suf jibda jinqala iżjed faċilment. Mbagħad hemm proċess illi permezz tiegħu jinqas jitqaxxar is-suf u jitneħħa x-xaħmijiet li se jkun hemm mal-ġilda u dil-ġilda tiġi bekk tkun qed tiġi trattata u preparata biex imbagħad tista' tintuża għal użi differenti.
1: Komplej spjega li mhux kull ġilda hija adattata għal dan il-proċess. Qal li fatturi bħall-età tal-annimal jaffettwaw il-kwalità tal-ġilda u għalhekk issir għażla bir-reqqa ta' dawk li jistgħu jintużaw. Qal ukoll li l-proġett qed jgħin sabiex Malta ssir ċentru ta' taħriġ f'dan il-qasam. Qal li l-klima tal-pajjiż tippermetti li l-proċess jitlesta fi żmien iqsar meta mqabbel ma' pajjiżi oħra. U dan jagħti vantaġġ lil min jixtieq jitgħallem din is-sena. Id-direttur tal-operat fl-arkivi notarili Ġona Bela qalet li din l-inizjattiva qed tgħin lir-riċerkaturi fil-preservazzjoni tar-reġistru.
3: Ilha għaliex l-istudju tal-parġmina qed tgħinha wkoll ħafna informazzjoni fuq l-ambjent, pereżempju, ta' meta fejn kien jgħix dak l-annimal li minnu ħadna l-ġilda. Qed tgħinha wkoll informazzjoni fuq il-kollezzjoni tagħna stessa l-arkivju notarili. Allura aħna meta nistudju studjaw propju il-parċmina minn fejn ġejja minn xi xaddiet, aħna nkunu nistgħu nippreservaw aħjar il-kollezzjoni tagħna.
1: Intqal li bħalissa qed issir ħidma biex dan il-proċess isir kors akkreditat u biex Malta tkun tista' tospita dan it-taħriġ.
0: Kienet Francesca Attart tirrapporta dwar kif il-ġlut tan-naġġ u tal-mos użati issa fil-manifattura tal-parċmina. Sena tan-natura li tmur lura għal perjodu Ruman hija dik tal-ġibir tal-melħ, xogħol li għadu isir fix-xwejni f'Għawdex bis-saħħa ta' nies bħal Alfred Attart tirrapporta Marija Kristina Mallija.
4: Ix-xwejni Għawdex, zona monija bosta salini tal-melħ f'dan ir-raħal pittoresk taż-żebbuġ li sal-lum għadhom jintużaw għall-produzzjoni tal-melħ. Alfred Attart waqgħet lu żokortu f'dan il-mistier.
5: Jani nnejaw, innejaw meta kelli qis 20 sena kan għadni għarus. Kint niġi hawnejn. Xar il-mara kan dejjem jgħidli, aħdem hemm u tħallim kenġ m'hemm. Għax jista' jinqala. Si għawġ. U jien li għalli zummajtu sallim sa xena għandu jitu sabajn. Kif għalli għamild? U dement li niflaħ nuqpan għamil li għalli.
4: U għajispiega kif il-salini u zewċerjen fejn jitfaw il-melħ immorru lura għal periodu Ruman.
5: Aħna f'Marsu nibdew nirranġaw dawn li jisim gifuni. Namlulim il-ġebel. Bis-sement, ħalli xin titfalim l-ilma ma jmawx. Xinu kunu l-esti killa? Nibdaw nippumpjaw l-ilma bahar bil-motor u nitfaħġa dawn l-gbar li najdu l-um sklandori. Wara 10 tijem, nerġaw nippumpjaw ħalġa dawn s-salini, dan li najdu l-um imlila ħahna. U għammek jgħamlu 5 tijem. Xin jgħaddu dawn l-5 tijem? L-ilma javopora bit-xemx u jibqa l-melħ. U jenna nħib niknis, mikun baqa tik-kilma, ħalli jajnik tiknis.
4: Maż-żmien, il-proċess tal-ġbir tal-melħ ra xi bidliet. Minn flok qfif u xkupa tal-qasab, issa jintużaw bramel tal-plastik imtaqbin u xkupa aktar komda li bija ma jkollokx għalfejn taħdem baxut għal sigħat twal, bħalma kien il-każ qabel. Iżdem modot bħal mensa u s-sasla li Alfred ma jbiddilhom ma' xejn.
5: Is-sasla għadli nużuha ħej u għadhem minn meta kan għamilha mis-ser il-mara, Franċ. Franċ tarafel. Is-saslan li xkupa u l-qoffa li xkupa kienet kum ma'mula mill-qasab isim tal-pertira jaqtawum daqsak u l-gis kanu kun uħxun daqsak jurbtaw u farxuwa isam rawħan u kienu jgastu dik is-salina bija.
4: Għal Alfred, mot wieħetem biex tkun taf kemm hu tajjeb il-melħ.
5: Dan huwa dejjem milħ tajjeb u biex tkun taf kemm hu tajjeb. Tittamel biċċoħos biż-żajt l-antika.
4: Tgħid fil-futur ikomplu jinħadmu.
5: Issa waraja jien qed daqsxan inkutot għax jien għandi t-tifel essejs biex ħajjiġi hawn. Imma issa għandi t-tifla u r-ruġul u t-tifel ieħor. Issa mbagħad jaraw huma.
0: Malija t-rapporta dwar il-ġbir tal-melħ fi x-xwejni fawdex. Dak is-servista aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja.

U bil-kanzunettita Freddy Portelli jidbedu wasalna fit-tmim ta' program ieħor. Nfakkarkom li tal-istess program tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li program ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-websajt bil-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xi li insermilkom bħas-soltu is-saħħa lil kulħadd.